0: Klinika D3 Bio.
1: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
2: Adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Pabalik sa mga butika.
1: Para sa malipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog natay, DTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
3: Mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Nagkahiusog, binuyog sa tibuok nasod ang barangay Kansumalig Indigenous Cultural Community sa pagsaulog sa ika-29 nga National Indigenous People's Month o anibersaryo sa Indigenous People's Rights Act or IPRA karong bulan sa Oktubre 2026. Dala ang tema nga Empowering Indigenous Peoples, Strengthening Rights, Culture and Ancestral Domains. Ang mga okasyon nagsilbing pahinumdom sa kamahinugdanon sa pag-ila, pagtahod o pagpanalipod sa mga katungod tradisyon o yutang kabilin sa mga katauhang katutubo og lumada sa tibuok Pilipinas. Atol sa selebrasyon, gipasundayag ang mga dekorasyon nga ginamagikan sa kinayahan og tradisyonal nga mga hinimo sa kamot. Nagpakita kini sa dato og buhing kultura sa mga katutubo ingon mana sa ilang talagsaong kahanas, pagkamamugnaon og lalom nga koneksyon sa ilang mga katigulangan og sa kinaiyahan. Gipahinumduman usab ang tanan sa kaimportante sa pagtirbangay alang sa pagpreserbar sa ilang panulundon og pagpanalipod sa ilang mga katungod. Ang kultura sa mga katutubo o sa kadakong bahin sa nasudnong identidad o sa kabahandi sa nasod nga angayang ampingan o ipasa sa sunod nga mga henerasyon. Kini nga balita, gihatag nato sa DTX 500, MyTC, Clinica D3 Bio, DTX Coffee Mix o Extend Food Supplement ka available sa Surgery Alternative Medicine and Healthcare Center. Para sa El Castigador, nagikan din sa K5 News FM Bayawan, kini si K5 Aying D3 Bio makahilos sa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga sasyon, K5 News FM.
1: K5 News FM. Live.

0: Council ginato sa DTX 500. Gipahayaga sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga ang pag-atras sa prosecution panel sa House katulog ang mga sumbong alas impeachment batok sa Vice Presidente o sa kapag-angkon nga ang mga pasangil wala igong basihan sugad pa sinugdan.
1: Sa kapahayag karong Miyerkules, Oktubre 14, si Attorney Salvador Paolo Panelo Jr. ang tigpababa ni Duterte nag-ingon nga ang desisyon sa prosecution nagpakita sa kahuyang sa mga pasangil sa gipasaka batok sa Vice Presidente.
0: Dugang pa, gipahayag niya nga dili makatarunganon ang pag-atras sa mga sumbong sa impeachment tungod kay giingong gihikawan si Duterte sa higayon nga makatubangan sa mga akusasyon o makapresentar sa iyang galingong mga ebidensya at tubangan sa impeachment court sa Senado.
1: Mato ni Panelo, gihikawan sa mga Vice Presidente sa higayon nga mapamatudan niya ang pagka-inosente piragi sa pinal nga desisyon sa korte nga gibasi sa ebidensya o sa balaod.
0: Katapusan nga bahina sa balitang nasyonal, dulaan sa 17,000 ka personahe sa Philippine Coast Guard and PCG ang i-deploy sa mapatala Cebu ang nasud aron masiguro ang kaluwasan ug seguridad sa mga pasahero nga mapaulis ilang tags-tags sa kamang probinsya alas sa pagsaulog sa Ondas 2026.
1: Matod pa sa tigpababa sa PCG nga si Commodore Noy Mekayabyab, ang tanang operating unit sa Coast Guard ibutang sa heightened alert status sa gikan sa October 29 hangtod sa November 3 ang ipagpanganam sa gipaabot nga pagdagsa sa mga biyahero.
0: Kiningalaka nga subay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. o Transportation Secretary Giovanni Lopez aron masiguro ang luwas ug hapsay nga biyahe alang sa publiko.
1: Luwas sa mga personal sa PCG andam usab ang mga barko mga deployable response group nga gilangkuban sa mga rescue personnel, medics ug guards aron daling makatabang sa mga emergency.
0: I-deploy usab ang mga canine units sa Coast Guard sa mga dagong batalan aron magpahigayon o mga inspeksyon sa seguridad ug masiguro nga walay gidili nga mga butang ilabi na ang mga pabutog man pang delikadong materyales ang madala sulod sa mga barko. Magbutang usab mga passenger assistance desk sa pantalan aron matmutabang sa mga biyahero nga magkinahanglan og impormasyon ug uban pang matang sa tabang.
2: Balita International.
1: Balitang International natud kanato sa D3 of Bio. Upat katawang gitaho nga naangol tungod sa matipakikan sa mga missiles sa Houthi nga napahunong samtang nagrubahat ibabaw sa Riyadh, Saudi Arabia.
0: Sumala sa motoridad, 15 ka mga balay ang naguba human natagak ang mga tipakikan sa duha ka missile nga napahunong.
1: Kini nga mga missiles gipaputo sa grupong Houthi aliado sa Iran apan daling napahunong naguba sumala sa usa ka tigbababa sa civil defense.
0: Lakip sa mga naangol ang duha ka babayi, usa ka lalaki ug usa ka bata.
2: Balita, sports.

ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon, og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod. Moabot ka ang panahon nga magkaiusa kini sila, mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air o sa katulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutugan kanimo sa mga kamatuuran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa-usab katulumanon na sa walay kukahadlo. Mupaybalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. O karon ania ang inyong higala.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at law-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
1: adunay powerful extracts
3: nga phytochemicals
1: ug antioxidants
3: nga gikan sa palya
1: ug desugared sugar cane.
3: Mga organic compound
1: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: sa mga butika.

Ihatag ko kani mo ang imong kakawasan. Bisag sakit kaayo. Ihatag na ko ang imong

0: pobre lang ko. Ikauaw lang ko sa imong mga higala o ginikanan.
1: Ang akong paghigugma nimo, way utlanan. Bisag kinsa ka pa, bisag unsa ka pa. Mahalon ta ka hangtod sa hangtod.